0: eche na oga dị mma echi ya na akawanye njọ ya mere ihe nchọrọ ịgwa ndị mmadụ ugbu a bụ na ha kwụsị ịnara ndị mmadụ ego wee na-atụnyere ha vootu maka ọ bụrụ na etinye ha vootu na anaghị ha aka azụ ha ga alụrụ anyị ọlụ ha agaghị anaghị aka azụ ọ bụkwa na ha emeghị ihe anyị anyị nwụọ ọnụ anyị ji agwa ha okwu mana ọ bụrụ na anyị nara ha ego wee tinye ha vootu ha banye n'ọchịchị ha na-achị anyị aka azụ aka azụ nwee onye ga-enwezi the boldness iji agwa ha okwu iji asị ya di anyị ihe anyị na-eme bụ ihe anyị na ịkpata
1: otu ahụ ka dị mana Chineke ga-enyere anya kwanye mmaka bụkwa n'oge igbo ezi onye mgbana chefu 4.3 FM na ala gbaka mụ na gị kapọsa aka bụkwa m onye oyo na-ekpo mụ dị iche mụ na gị a na-atọ ịwụtara gị mana anyị chọrọ ịgbapụ ya ọsọ ugbu a n'oge ọnọdụ obodo m nke a na-apụkwa n'iche n'ihi na ụbọchị m ndị ọ bụla ana m enwe onye ọbịa pụrụ iche mụ na ya na-anọ onye ọkọ okwu onye ntapịa nke ihe na-eme eme na-emekwanụ ka o doo gị anya ka ị na-aghọta ụfọdụ ihe n'ebe ọ gbasatara otu ọchịchị otu ọnọdụ obodo si wedere onye m na-ekwu okwu enweghị onye ọzọ ọ bụ Mazi Nnamdi Elekwachi Mazi Nnamdi ihe ọma
2: ya mara gị mma onye oyo ndị Igbo
1: ya gazie daalụ sọ ya gaziere gị
2: ya makwara ha gaziere gị anyị ntị mma
1: ya gaziere

0: adị mma dị m ka anyị nabata onye nke a nwere ike ịbụ onye m ga-eji kpọchie. Alo? Ị ga-ahụ na n'eziokwu nwa onye mba nwego onye ọbụ n'ịnụ akụkọ a, n'agbanyeghị ihe ọbụla ọbụbụ ihe na-achụ nta ya, n'agbanyeghị ihe ọbụla ọbụbụ ihe nke ị na-achọ ka ọ bịara gị, nwego onye ọbụla nụrụ banyere anyị nkwanụ mmadụ a sị gị ịtụ onwe gị mbụ
1: mana otu o si fụọ gị mazie n'ihe mere
0: onye ọzọ. Ọ dị mwute. Mana ekpere anyị n'olile anya ga-awụkwa ka ihe nwee ike dịkwa mma.
1: Ka gọọmenti ọbụla ma nke steeti ma nke etiti jikọọ aka ga-alụọ ọgụ a. Maka na anyị chetara ihe a na-eme n'etiti Makinde na ọchịchị dị ugbu a, na-echetara m mgbe Boronu steeti ma abụ aka n'achị steeti. Ihe a na-eme mgbe a nwaanyị a na-ajụ na onye Yoruba ka kọm atụrụla ndị mmadụ a na-atụ ụmụaka elekwa na onye prịnsịpalụ isi
0: ụlọakwụkwọ
1: ahụ ga-anya
0: Ọ gịnị na-eme?
1: Gịnwa, ya jizie, na onye iwu
0: akakọ. Ọ naghị gị sobịa.
1: There is God we.
0: A na-agwakwa unu. Nke mekwere na ịma ihe ahụ nwaanyị a nọkwa na-ekwu mgbe ahụ. A nọ m na-aghọta na nwaanyị ahụ nọ na-ele ha anya. Na-enwere ihe na-aga nọ.
1: Na-ekwuru, a sị na-ekwuru ekwu na a na-abịa. A sị ka emechie akwụkwọ, ka emechie.
0: Ka ụmụaka lawa.
1: Ekwe ga-emechi. A sị a na-ele ule. Mechie.
0: Ekwe ihe ize ndụ abịala.
1: Ebebezi akwa ahụ, there is God. There is, mana obi ụtọ m wụ na ihe mmadụ ji lee onye ọzọ
0: ka a ga-achịkwa tụnyere ya
1: dịka ọ dị ugbu a nwere nnukwu ọkwa ihe mebiwa anyị edobe ma ndị ahụ buru igbe ozu
0: bịawa
1: ma ndị ahụ nọ o mewela na steeti niile n'otu
0: n'abanye.
1: Mana m na-arịọ Chineke ya mere anya mana maka ihe a na-ekwu ya bụ mmadụ
0: ọ bụ mmadụ ka a na-ekwu ọwụ dị ya n'ụlọ ma ụwa n'ọhịa.
1: Maka na elewe mmehie ndị na-achị achị.
0: Akwụkwọ ahụ gwa dịka ihe ha metara si dị.
1: Ndị mba ndị okwu mmadụ si na onye ngara ebe a dị egwe ya ọrịa. Deeleze onye dibịa. Daachị ya ọchị.
0: Ọ gị were ezi aka gị mara
1: ya. Ya dị ala anọ.
0: Mazelekwachi, ana m ekele gị n'ụzọ
1: pụrụ iche.
0: Otu a, ị gbalịala otu anyị si tapịa ya. Otu ihe na-atọ m ụtọ banyere nkọwa gị bụ na ọ na-eju afọ ma mekwe ka anyị ghọta ihe nke ọma. Izu ọzọ mụ na gị ga-anọkọkwa. Ya gaziere gị, ndewo.

adịmadịmamụ nke ahụ bụ ọnọdụ obodo m nke mụ na Maziele kwa Chile batụrụ anya na ụfọdụ ihe ndị na-enye nsogbu n'obi ma na-atakasị anya na ọnọdụ obodo anyị. Ọ ga-abịakwara gị n'izu ọzọ n'ike nke onye bi n'eluigwe. Aka bụkwa m onye onye na-ekpo mmụọ dị iche mụ na gị na-atọ, mana ka ọ dị ugbu a, tupu ma eme ụfọdụ ihe, enwere m ozi nke m kwesịrị izepụ, nke bụkwa n'ozi nke ncheta ọmụmụ, bụkwanụ nke m ga-achọ ka m wepụta n'oge na-adịghị anya ugbu a. Ị ga-esoro m ka anyị nwee ike ga kpọtụrụ mama.